0: اللحظة لا ندري. وأنا أعتقد أنه ترامب يضخم أي حالة انقسام داخل إيران. ليس هناك حالة انقسام بالشكل الذي يتحدث عنها ترامب. ترامب يتحدث عن حالة انقسام لتبرير فشله في إنهاء الحرب بصورة تقنع الأمريكيين والعالم بأنه هو المنتصر.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر. طبعا الساعات القليلة المقبلة ربما تظهر مزيد من وضوح في الصورة. زميلنا محمد القاسم مختص الشأن الأمريكي، يسعد صباحك، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: يستمع إلينا الصحفي المختص بالشأن العسكري أمير أورن. بوكر توف أمير.
2: بوكر توف شغي.
1: زي برشانو تيتانوتين لماشي كتاب ترامب بأمار بشاوتها ليلة هم يؤخروت لقبيها كيلو مساها ابتخاشلها سفينوت بمتصار هرمز.
2: זה מאוד משעשע, משום שהוא מופיע כחסיד אומות העולם, הוא בכלל צדיק, הוא רק רוצה לעזור למסכנים, הוא אומר שגם איראן היא אחת המסכנות, הוא רק הומניטרי, ובאמת כואב הלב, איך לא נותנים לאיש הרחמן הזה והחומל לטפל. העניין המרכזי אצל טראמפ, קודם כל כמובן אי אפשר לחזות, גם הוא בעצמו לא יודע מה הוא יעשה בעוד דקה. אבל הדבר המרכזי שלו הוא כמובן הפוליטי. ועד לפני יומיים שלושה, המגמה הייתה שהוא מוכרח להפסיק את המלחמה, את המעורבות באיראן, כי הוא הולך ושוקע בסקרים, והולך לאבד את הרוב בקונגרס בבחירות בנובמבר. פתאום הוא קיבל גלגל הצלה מבית המשפט העליון, שהרוב שם הוא רפובליקאי, והוא כולל שלושה אנשים שהוא מינה בעצמו לפני 2020, ושם פתאום אמרו לו, אתה יכול לשנות את מפת הבחירות, כך שאולי יש סיכוי לרפובליקאים לנצח ביותר מחוזות, ולשמור על הרוב שלהם. אז אם הוא חושב שההסתבכות באיראן לא תפיל אותו, אז אולי הוא מקבל עידוד מחודש, ואז הוא בהחלט יכול גם לעבור להסלמה, ולחדש את הלחימה. זה לא נראה ככה עד לפני כמה ימים, אבל זה גם יכול לקרות. עכשיו, כמובן, לבנון נגזרת ממה שמתרחש באיראן, ובלבנון, אם יש הפסקת אש, אז כמו בכל מקום אחר בעולם, אם הפסקת אש לא מתקדמים לאיזשהו הסדר, נסוגים ללחימה. וכרגע, הסטטוס קוו שם, בהפסקת אש, הוא מאוד לוחמתי, ועלול להתלקח עוד יותר.
1: שברירי ממש, הפסקת אש שברירית. אז לי בינתיים מה מצופה לנו לשעות הקרובות במצר הורמוז? וגם עמיתנו מוחמד, כאילו המרואיין הקודם, דיבר על זה שיכול להיות שיהיה מצב שכן, אם מעבר מוצלח של כמה ספינות במצר, אז טראמפ יכול להכריז ניצחון, סוף מלחמה, סיום מלחמה וניצחון. זה, אתה חושב שזה גם רלוונטי?
2: להכריז לכל הכל, אבל הורמוז כזכור לא היה העניין בכלל ב-28 בפברואר, כשיצאנו לדרך, והוא כל הזמן מדבר על כך שבעניין הגרעיני הוא רוצה לא סתם ניצחון אלא נצח, שאף פעם לעולם לאיראן לא יהיה נשק גרעיני, ולא רק זה, אלא שהיא תתחייב שכך יהיה. זה בלתי אפשרי. שום מדינה לא אומרת על עצמה, אני לעולם לא אעשה משהו. אפשר למצוא נוסחאות אחרות, בעתיד הנראה לעין, בדורנו, וכו' וכו'. אבל אי אפשר להוציא מאיראן שום נוסחה יותר טובה. יכול להיות שהוא יסתפק בנוסחה יותר עמומה, שבעצם תהיה מה שכבר היה אצל אובמה. כבר אצל אובמה, הם אמרו שהם לא חותרים לנשק גרעיני.
1: אבל זה בכלל לא רלוונטי לאיראנים ל-30 הימים הקרובים. הם רוצים לדבר על סוגיות אחרות, לא על העניין של הגרעין.
2: האיראנים לא רוצים בכלל לדבר, הם רוצים רק למשוך זמן, כדי שטראמפ ייכנע, ויכול להיות שזה יצליח להם. עכשיו, הכלכלה האיראנית בקריסה, אבל עוד לא נשברה. יש הבדל גדול בין פצוע קשה, אפילו פצוע
1: לאנוש, כן.
2: לבין מת.
1: לבין,
2: לא,
1: נכון,
2: לא, בין,
1: נכון.
2: בין קל לבינוני לקשה לאנוש למת. ובינתיים הם עוד לא מתים, ויש להם יותר סיבולת, יותר סטמינה, מאשר לטראמפ, כך זה נראה.
1: אז בואו נכניס את ישראל לתמונה, לפרם הזה, ישראל מעריכים שמחדשים את הלחימה.